0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez opštine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje

0: Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča, 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto, 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom, 59 maraka 90 peninga. Veš mašina, 339 maraka. Klima uređaj, 12 inverter quadro, 549 maraka. Štednjak električni, širina 60 cm, 329 maraka. Vrtna ljuljačka, 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna, Rider 1200 vata, 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm, 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Savski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić. Predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović. DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski most. DOO Komunalno Bosanski Petrovac. DOO Deni Bosanski Petrovac. Pirnar DOO Bosanski Petrovac. Sportski savez općine Bosanski Petrovac. A čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsu.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega centar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 99 maraka, usisivač s platenom vrećicom 59 maraka 90 feninga, veš mašina 339 maraka, klima uređaj 12K inverter quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 feninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 feninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 feninga. Francuski ležaj 120 x 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridruži i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega centar Sanski most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsu.

DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Megacentar.

DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridružuje i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić, predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović, DOO Bingo Tuzla, Mega Centar Sanski Most, DOO Komunalno Bosanski Petrovac, DOO Deni Bosanski Petrovac, Pirnar DOO Bosanski Petrovac, Sportski savez općine Bosanski Petrovac, a čestitkama se pridruži i kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam ovaj Bajram donese mir u srcu, radost u domu i obilje blagoslova u svakom novom danu. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuju općinski načelnik opštine Bosanski Petrovac Mahmut Jukić. Predsjedavajući opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Božo Latinović. DOO Bingo Tuzla, Mega centar Sanski most. DOO Komunalno Bosanski Petrovac. DOO Deni Bosanski Petrovac. Pirnar DOO Bosanski Petrovac. Sportski savez općine Bosanski Petrovac. A čestitkama se pridružuje kolektiv javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, Radio Bosanski Petrovac, Bajram Šerif, Mubarek Olsu.